یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی حاضر ہے۔ پیش خدمت ہے پاکستانی وقت کے مطابق 4 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ بارش والا موسم جاپان کے بیشتر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جس کے دوران پیر کے روز تک ملک کے کئی حصوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ انخلا کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کو تازہ ترین معلومات پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ آفات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جمعے کی صبح تک 1 بجے تک کے 48 گھنٹوں میں شمالی پریفیکچر آوموری کے اجیگاساوا قصبے میں کل بارش 318.5 ملی میٹر

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپانی کرنسی جمعے کو ٹوکیو میں ڈالر کے مقابلے میں تقریباً ایک ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایک مرحلے پر اس کی قیمت 155 ین فی ڈالر کی سطح پر چلی گئی۔ ین نے بدھ سے شروع ہونے والی اپنی پیش قدمی کو آگے بڑھایا جب اس قدر میں 3 ین فی ڈالر کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ قیاس آرائیاں تھیں کہ بینک آف جاپان سود کی شرح میں زیادہ تیزی سے اضافہ کرے گا۔ ین کی قدر میں نئے اضافے کے باوجود مارکیٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کرنسی کے تاجروں نے محتاط رویہ اپنا رکھا ہے، کیونکہ امریکہ میں ملازمتوں کے حوالے سے رپورٹ جمعے کو جاری ہونے والی ہے۔ ملازمتوں کے اعداد و شمار امریکی مانیٹری پالیسی اور شرح سود کا تعین کرنے میں اہم پیمانہ ہیں۔ NHK کو علم ہوا ہے کہ اگست 1945 کے ایٹمی حملوں کے فوراً بعد ہیروشیما اور ناگاساکی کے مناظر دکھانے والی ایک دستاویزی فلم میں ماضی کے ریکارڈز کی نسبت زیادہ وسیع منظر کشی کرنے والے مناظر موجود ہیں۔ دستاویزی فلم ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کے اثرات میں ستمبر 1945 اور جنوری 1946 کے دوران ان شہروں اور ایٹمی حملے میں زندہ بچ جانے والے لوگوں کی حالت کو ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس فلم کو اپنے پاس محفوظ رکھنے والی ہیروشیما سٹی سینیمیٹوگرافک اینڈ آڈیو ویژول لائبریری نے جدید ترین آلات کی مدد سے اس کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے یہ نایاب دریافت کی ہے۔ عملے نے دوران معائنہ دیکھا کہ فلم کے متعدد مناظر میں ماضی کی نسبت زیادہ وسیع عمودی فریم موجود ہے۔ ایک منظر میں ہیروشیما کے ایک زندہ بچانے والے شخص کا تذکرہ ہے جو محض اپنی چپلوں کی وجہ سے پاؤں کی انگلیوں کو جھلسنے سے بچانے میں کامیاب رہا تھا۔ پہلے جاری کی گئی

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارا میں جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27واں سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کر گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یو کی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گو چیومون وا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی سرو،
0: تام سان آپ کیا لیں گی؟
1: تام فیصلہ نہیں کر پاتی اور پوچھتی ہے،
3: دورے گا